көңіл көктемі өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, Гереметрлардан ұрбелек сұнчы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұрпақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруімізге таярдылған жағы.

деп сынақ қылды. Ал мындай деді. Бұл құмды жөнге сала албасам, мен баштан аяқ қамсыз ұйықтай албайм. Аның бұл жүрек сөзі бір негізгі қатмар партия мүшесінің құмды чөл қақыр талада тамыр тартып, ата жұртын қорғодоқы шын қыласту алғашқы мүдесін шағылдырып берді. Байыл мекет оданы чөлдің қыласын бекітіп жөнге салын ұланды бачымдатып, 13 мін мотоқой жетіштірі мілдетін бүтіріні божым олдады. Жаңдан тоқой жетіштірілген жерлердің көп сандысы көчімі құмадырлар болып, жаш көчеттердің көктөсі ғиым болу даражасы ессіле башты. Ен Хонхай толық бір күн жаңдан құрылған тоқой районына жүгіріп, жаңы көчеттерді тігіп, құм тосмосын жатқыруға нақ майданда жетекшілік қылып, ар күні бекем тұрып, одан экологиясының бірінші қорғаны линиясын бекемдеді. Құмды жөнге салу жолы мүлдоңой оңтоң жол емес. Құмдықта су кемшіл болу, көчет жетіштіріп көктөсі салыштырмасы төмен болу, құмды бұрын қайра-қайра чабуыл жасу сияқты қиын мәселелерді көз алдынан өткерді. Ен Хонхай қиыншылықтан қорықпай алға ілгерілеп, елем техника арқылы қырда алды бұзып, құмды жөнге салудағы қиын мәселелерді шешті.

Байынғұлын областық пошта башқару идарасы парты құрбасының шуджесі, идара башчысы Рыншин Йон мұндай деді. Ағырықты жеткірі көлімінің уланды көңей сөйегіншілік үзі орып таңу таш молды сияқты бүткіл кесіп жынжырының өнігісін түртмек төп дейқандар кірештесін ашыру жолдарын кеңіртіп, тез жолдың мұны қыштаққа жеткірі, айл чарва түшімдерін қыштақтан чығару, дейқандар кірештесін ашырының жақшайланысын чынығы іш жүзін ашырды. Шенжаңдың жаңы түшімдерін жеткіру тез жеткіру тейлесінің чөгі жана даражасын жоғырлатын елгер сүріп бүгір ағырғы кесібінің жақшы егіден жақшы сатуға өзгөрісін түртмөктіп, өзгөч айыл чарва түшімдерінің базара тандаштық күшіндағы да жоғырлатып, айылғыштақтардың күлденісінің уланду жашо күчін қойшты.

жаңалықтарға сунабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбілек сұнчы, көркем өнер сахнасы беру үшін ұрпақсасында, ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдылған жағымды ұрларға құлақты шөңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

0: Еледі. Ергі жарыш басқышына кіргенде арқайсы командалар келтіріп, тоңғыш айлампалу таймашта үстіндікті еледі. Ергі жарыш басқышына кіргенде арқайсы командалардың атандашусы күшті болып, даражасы жоғырлады. Жарыш майданы барған сайын чечкін тартымды болды. Бұл айлампадағы ең қызықты қиын абалды өзгертіп беттешу елеменен Хотендің жарышында көрілді. Түштік райондағы 4-ші болған Хотен командасы 2 жолу жеңді. Илі командасы 2 жолу қажыбас қайрат туылық менен номырды теңдештіріп ең соңында ашып кетті. Бұл майдан жоғыру күзірдіктегі беттешу жарышында ең соңында илі командасы 2-ге қаршы 3 ұпай менен атандашын жеңді. Үрімчі өз майданда Турпан менен болған жарышта Үрімчі ертелі білі алдыңқы артықшылықты тұрғызды. Бірақ жалпы майдандағы демелгелілік ұқығы негізінен қонақ команда Турпан командасынан қолында болды. Вартаның бүт майданда 5 жолы алғылықты құтқарусына сөніп, көп жолы варта алдындағы қауіпті абалды басаңдатып, Үрімчі жеңісті түрде нөлге қарсы 1 ұпай менен ақырына чейін номырды сақтап жеңді. Дағыр майдан жарышта Алтай қонок майданында Ақсу менен беттешіп, екі команда бірдей теңдешіп, қатмал абалда ең ақыры нөлге қарсы нөл болып қол алышып келішті. Бұл жолғы Шинжан футбол ашаған даражалуулар бірлешме жарышынан 8 күштөөлөрдү эргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүмүн кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-чи айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
1: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-чи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып

Маңыздар ардақтуу қармандар, ыр көңіл өктемі, өмір ғайрығы, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сунабыз. Жағымды ұрлар жан үйреңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен күл ұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

Виңтөн 1-ші докторханасы партия комитетінің орынбасары шуджисі. Докторхана басшысы Матау Жыжан Дашөсі медицина шөйені қарамағындағы 1-ші докторхана менен чұқыл байланышып, Жыжан Дашөсі 1-ші докторханасы көптүрді бөлім адыстер коллективін тезден жейіп, 2 жерде 24 саат үзіл бейдарлы тобы құрылып, 10 000 чақырым алыстықтықы адыстер оравалына арвақы төкім қылып, алыс аралықты дарлығы жетекшілік қылды. 5-ші айдың 29-ші күні жарым түнде Жыжан Дашөсі 1-ші докторханасындағы 4 адыс көкірек тіш қорлар бөлімі, наркоз бөлімі, оор-оорлар медицина бөлімі, дене сыртында қан айландыру бөлімінен бірден адис түн қатып Ақсу шарына жетіп барып, кішіне де ес албай дару докторханаға кіріп ооравалына өкім қылып, операция долбарын түзді. Өмірді сақтап қалуда, өпкені сақтап қалудай қиын абалға түш келген адистер группасы чечкінділік менен дарылоның чегіне күш сынашып, қыздың өпке жөндемін сақтап қалу үшін бүт күші менен чымырқанды.

0: қалаларды құтырғындыр Бегімат Ахмат, Мамбет Тұрды Апыш, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Төрі, Мамет Тұрсын, Ақылай Мұқаш.
1: Тұрған сұнабыз, туылған күн

Алма берсем албайсыз, анар берсем жебейсіз. Қайсы байдың қызысыз, бізде жақсы дебейсіз. Мұны шындай сүйілі саптардан құралған, ұйғыр қалқы арасына кеңірі таралған, ұйғырша елдігір алма берсем деген ұрды оғыл қасын өмірдің атқарылысында тұншайды. Алма берсем.

0: Керегелі маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керегелі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керегелі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керегелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керегелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Үш жағы құм менен құрчалған құмды жерегенен болып, мұрда мекіт оданы, айланып өткілі бол бой тұрған қиын маселе болучу. 13 жыл мұрда құм жашылдықты қыстап келіп, құм бұрын жыл сайын елдің тұнычын алудай қиын абалға туышыққанда. Ен Хонхай құмды жүнгі салудай оғыр мілдетті өз үстіне алып, шар жағдайы жапалу құмды чөлді башқару, қорғы бірінші чебіне барып, шамалдан қорғанып құмды бекемді өштеріне бүткіл жүрек қанын жұмшады. Жайдың тамызысы күні дал түшті, жер бетінің температурасы 40 селси градустан ашып кетті. Ен Хонхай жөе басып құм деңізінің ішкерісіне барып, жаш көчеттерді су кемчіл болу, жатып қалу мәселесін бір-бірлеп текшерді. Қычыраған қышта қарлы бұрыш асманды қаптады. Ал көчет жетіштіру базасында көңіл қойып ізденіп, чөлді көчет жетіштіру. Су үнемді тамшылатып су қатты техникасын қайра-қайра теңшеп сынақ қылды. Ал мындай деді. Бұл құмды жөнге сала албасам, мен баштан аяқ қамсыз ұйықтай алмаймын. Аның бұл жүрек сөзі бір негізгі қатмары партия мүшесінің құмды чөл қақыр талада тамыр тартып, ата жұртын қорғодоқы шын ықыласту алғашқы мүдесін чағылдырып берді. Байыл мекет оданы чөлдің қыласын бекітіп жөнге салын ұланды бачымдатып, 13 мін мото қой жетіштірі мілдетін бүтірні божым олдады. Жаңыдан тоқой жетіштірілген жерлердің көп сандысы көчімі құмадырлар болып, жаш көчеттердің көктөсі қиын болу даражасы эсселе башты. Ен Хонхай толық бір күн жаңыдан құрылған тоқой районына жүгіріп, жаңы көчеттерді тігіп, құм тосмосын жатқыруға нақ майданда жетекшілік қылып, ар күні бекем тұрып, одан экологиясының бірінші қорғаны линиясын бекемдеді. Құмды жөнге салу жолы мүлдің ой оң-тоң жол емес. Құмдықта су кемчіл болу. Көчөт жетиштирип көктөтү салыштырмасы төмөн болу. Кумду бороон кайра-кайра чабуул жасоо сыяктуу кыйын маселелерди көз алдынан өткөрдү. Ен Хонхай кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп, илим техника аркылуу кырдаалды бузуп, кумду жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечти.

Байынғұлын облыстық пошта башқару идарасы партугур басының шуджисі, идара башчысы Рыншин Йонг мындай деді. Ағырықты жеткүрі көлімінің уланды көңей сөйегіншілік үзі орып таңу таш молды сияқты, бүткіл кесіп жинжырының өнігісін түртмөк төп дейқандар керештесін ашыру жолдырын кенгіртіп, тез жолдан мұны қыштаққа жеткүрі. Айыл чарба түшімдерін қыштақтан чығару, дейқандар керештесін ашырының жақшайланысын чынығы іш жүзін ашырды. Шенжаңдын жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жеткирүү тейлөөсүнүн чөгүү жана даражасын жогорулатууну илгери сүрүп бүгүр ак өргөө кесибинин жакшы эгүүдөн жакшы сатууга өзгөрүүсүн түртмөктөп өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн базар атаандаштык күчүн дагы да жогорулатып айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнөн уландуу жашоо күчүн коюшту.

Жақында Бейтін шарындағы көксу шалбасында Сибирия көміш чардағы, қызыл чар өрдік, қоңырбаш чардақ, соры жабайы қаз қатарлы көптіген құш түрлері көлбетінде сүзіп, азықтық іздеп байырланды. Көпкік асман берметтей суда чағылышып, қамыштар тек өсіп, құш тобы жеңіл биге түсіп, жашо күшіне толған экология қоз көркін қалыптандырды. Жақын жылдардан бері ошол жер шалбаны қорғо, қалбына келтіруі епкінін уландузор өйтіп, малчылық районын шалба жерге қайтару. Экологиялық су толықты қатарлу, чарыларды теңарымда жылыштатып, көк су шалба жерінен экологиялық чөресін үзгілтіксіз жақшыртты. Азыр, бұл жер көптігі мезгіл құштарының көчі сапарында қымаңызды, өтің жана байырлы өчі жерін айланды. Ошонда елі ошол жердегі тұрғындарды жаратылышқа жақындыша тұрған, құштардан үзірала тұрған. Тынық ұшу соның жерменен қамдап экологияны қорғауменен ел тұрмышын жақсыртуда тең пайдалыны ішке асырып, мөлтір су, жашыл тоо халықтың экология бақ талайына айланды.

0: Егерде бол албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күлшілерге қиштағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы, жаңыча диқандардың кереметін чағылдырады.

Үш жағы құм менен құрчалған құмды жер егенен болып, мұрда мекіді оданы, айланып өткілі бол бой тұрған қиын мәселе болушы. 13 жыл мұрда құм жашылдықты қыстап келіп, құм бұрын жыл сайын елдің тұнычын алудай қиын абалға туышық қанда. Ен Хонхай құмды жүнгі салудай оғыр мілдет өз үстіне алып, шар жағдайы жапалы құмды чөлді башқару, қорғы бірінші чевіне барып, шамалдан қорғанып құмды бекемді өштеріне бүткіл жүрек қанын жұмшады. Жайдың тамыз ыстық күні дал түшті, жер бетінің температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетті. Ен Хонхай жөе басып құм деңізінің ішкерісіне барып, жаш көчеттерді су кемшіл болу, жатып қалу мәселесін бір-бірлеп текшерді. Қычыраған қышта қарлы бұрыш асманды қаптады. Ал көчет жетіштіру базасында көңіл қойып ізденіп, чөлді көчет жетіштіру. Су үнемді тамшылатып су қатты техникасын қайра-қайра теңшеп сынақ қылды. Ал мындай деді. Бұл құмды жөнге сала албасам, мен баштан аяқ қамсыз ұйықтай албайм. Аның бұл жүрек сөзі бір негізгі қатмары партия мүшесінің құмды чөл қақыр талада тамыр тартып, ата жұртын қорғодоқы чын қыласту алғашқы мүдесін чағылдырып берді. Байыл мекет оданы чөлдің қыласын бекітіп жөнге салын ұланды бачымдатып, 13 мін мото қой жетіштірі мілдетін бүтірні божым олдады. Жаңыдан тоқой жетіштірілген жерлердің көп сандысы көчімі құмадырлар болып, жаш көчеттердің көктөсі қиын болу даражасы эсселеп ашты. Ен Хонхай толық бір күн жаңыдан құрылған тоқой районына жүгіріп, жаңы көчеттерді тігіп, құм тосмосын жатқыруға нақ майданда жетекшілік қылып, әр күні бекем тұрып, одан экологиясының бірінші қорғаны линиясын бекемдеді. Құмды жөнге салу жолы мүлдоңой оңтоң жол емес. Құмдықта су кемшіл болу, көчет жетіштіріп көктөсі салыштырмасы төмен болу. Құмды бұрын қайра-қайра чабыл жасу сияқты қиын мәселелерді көз алдынан өткерді. Ен Хонхай қиыншылықтан қорықпай алға ілгерілеп, ілім техника арқылы қырда алды бұзып, құмды жөнге салудағы қиын мәселелерді шешті.